0: 4 tenora. To su kao 4,5 muškarca.
1: Ovo se takozvana zove mutirana najava.